Dios maya al cojayo coj, ashkayet hum ejanilti, kapashanta jeplanan yapshalwi, ashkapayul radio carisma, kun kawilekul, kapashoj.